0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
3: Upuli, Betočale.
4: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je ovolika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: marketing. Bet Radija.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Ko je? Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

Ma, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: We're online.
3: Radio 24/7.
2: You're listening to the hottest station.
3: Radio Bet Gradačac
4: 99.9.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši

0: dok slušamo Maju Berović i omiljenu bivšu, onako da vas kratko provedemo kroz našu programsku šemu do 13 sati. Šta vas to se očekuje? Do 11 sati idemo sa dobrom muzikom. U 11.00 najavljujemo SMS druženje. Nakon toga slijedi rubrika Tehno Minut. Donosimo vam novosti iz svijeta tehnologije. Ukoliko ste u potrazi za poslom, obavezno ispratite male oglase. Drugi blok po redu od 11.30. Do 12. sata idemo sa marketingom, dobrom muzikom, vašim SMS porukama. Tačno u podne donosimo vam najnovije vijesti. Od 12.20 poslušajte i popodnevnu patrolu. Situaciju na putevima, graničnim prelazima, radarskim kontrolama. Važno je samo da ostanete uz tri devetke i da uživate.
1: Stadiju s kupone u avgustovskoj super bonbonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac.
2: 99.9.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
3: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
4: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101.
5: Postav za kolegu Hercegovca.
4: Čuš me!
1: 091-710-104. SMS.
3: SMS.
1: SMS.
3: SMS bet radija.
5: Nek čuje.
6: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
7: Vrijeme je da najavimo i SMS druženje. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. I ovog utorka 25. avgusta sponsor SMS druženja, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ledenica Donji. Nadica Ademova, žena Mangup, čekamo vaše poruke.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubije.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi nejačka, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližeš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 13.

vama sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Slušamo sada Sašu Matića još po jednu, specijalno za Zehrudina i njegove intelektualce.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje da sviramo po vašem izboru. Čestitke, kaže, idu Zikretu na dobitku sina. Dobre. Bojan Pavlović nam pjeva u nastavku. Sve najbolje i od ekipe Bet Radija. Da je živo, zdravo. I uživajte.
2: Čekao sam dobre večer.

0: plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija. Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija. Sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan.
2: 091-510-101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.

Idemo dalje uz Mariju Šerifović, prijatelji. Malo okrećemo ploču. A sretan rođendan, kaže našoj Disi, sve najbolje od kolegica i prijateljica. Pridružujemo se svakako čestitkama.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: Bet Radio.
1: Sretan rođendan, kaže kolegici Almi, da još puno godina zajedno surađujemo i da vesele budemo, od kolegice Džemile. Enis Begović i rođendan, živa, zdrava i sretna bila, od ekipe Bet Radija sve najljepše.

0: Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Sani Plast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Nismo nestali, tu smo. 16 sati, evo i 2 minute. Ono što mogu da kažem jeste da muzički urednik i ja trudimo se da biramo dobru muziku, da vas malo razbudimo. A u nastavku Dragana Mirković, Opojni su zumbuli. Od 16 sati i 30 minuta imate još jedan blok malih oglasa. Tako da poslušajte.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
3: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme TMD Group, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
1: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac, radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: E, dragi moji slušalci, 18 sati i 3 minute. Mi dalje nastavljamo u punom gasu. Ja sam jako raspoložena, a kako ste mi vi? Pišite mi, poručite, čestitajte, gdje se nalazite, koga želite pozdraviti, koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku. Ja sam tu. Mi se večeras družimo do ponoći. U našem gradu je onako malo tmurno, kišovito nam je, ali neka malo, neka nam je malo zahladnilo. Želim da ponovim način slanja poruke za sve nove slušalce koji su od ovog trenutka sa nama i za vas možda koji ste zaboravili. Muzičke želje sa pozdravima ispunjavamo isključivo putem SMS-a, dragi slušalci, a način slanja poruke je sledeći. Ukucajte bet, napravite razmak, unesite tekst vaše SMS poruke i sve to šaljete po prioritetima na sljedeće brojeve: 091 910 106, 091 710 104 i 091 510 101. Tu je naravno i otvoren naš VIP servis www.radiobet.eu za vaše registracije. I tu nam možete slati poruke. Lagano pravimo uvertiru za večernji program koji nam kreće od 20 sati, kao što i sami znate. Družit ćemo se uz vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, pozdrave, sve do ponoći. Eto, ja ne želim više da vas zadržavam, kasnije ćemo se opet malo javiti. Slavica u nastavku, Votka. Idemo lagano.

0: Puštaj me noća s dušo.
1: Deseti memorialni turnir Buk, subota 29. avgust, poligon malih sportova Buk. Očekuje vas.

0: cenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se. U subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča, očekuje vas pravi spektakl. Takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja, vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km. Vaganje počinje od 8 sati. Za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
4: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
3: SMS sad.
4: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
5: 091-910-106.
4: 091-710-104.
5: I onaj posljednji,
4: nimalo manje važan.
5: 091-510-101.
4: SMS sad. Sviramo samo za vas.
6: Pozdrav svim damama. Mir sada u nastavku. Sad mi gledaj leđa. Bek zada u potpisu. Veliki pozdrav od Bet Radija za sve slušalce i za našu Bek zadu. Muzika.

eto, dragi moj narode, završili smo i sa zadnjim blokom reklama za današnji dan. Sada prelazimo samo na muziku. Najbolju muziku na talasima Bet Radija, naravno. U našem gradu 23 stepena Celzijusa. 19 sati i 9 minuta na satu kompanije Bellum i Onyx. Od 20 sati startamo sa večernjim programom, a do tada se lagano zagrijavamo uz narodnu muziku. Pišite poruke, poručite, čestitajte, a sve ostalo prepustite meni. Ja sam tu da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu muzičku želju. Družimo se do ponoći i uživajte.

Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj ko radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidjela šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
3: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
4: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad sraj.
1: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sad.
7: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
1: 091-910-106,
7: 091-710-104
1: i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sad. Sviramo samo za vas.
6: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
8: Dobro veče, narode moj. Sat je otkucao 20 sati i 3 minute, što znači da od ovog trenutka kreće večernji program na talacima Bet Radija. Gdje ste mi večeras? Jeste li spremni za još jedno druženje? Utorak je, sedmica nam je već dobro krenula, ali kod nas nema umora i nema spuštanja energije. Večeras pojačavamo muziku, popravljamo raspoloženje i zajedno guramo svim snagama do kraja i ove radne sedmice. Spremite telefone, šaljite poruke, pozdrave i muzičke želje, jer večeras ste vi glavni dio našeg večernjeg programa. Zato ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte u najboljim pjesmama. Kao što sam rekla, utorak je, ali ajde, atmosfera neka bude kao petkom. Zamislit ćemo da nam je vikend. Evo jedna posebna priča. Dragi moji, ako već razmišljate gdje ćete za vikend, evo vam odgovora. Subota 29.8. Spremite se za groznicu u subotnji večeri, jer vas čeka noć za pamćenje. Diskoteka Galaksi Srebrenik, Selma Bajrami, mega party pića, dobra muzika, odlična atmosfera i noć koja se ne propušta. Zato okupite okupite ekipu i budite dio ovog spektakla. A imamo i nešto za vas, nagradna igra je u toku. Na Facebook profilu Diskoteke Galaksi Srebrenik, zato pravac na njihov Facebook profil, pronađite objavu, učestvujte i možda baš vi budete među sretnim dobitnicima. Sponzor našeg večernjeg programa je Diskoteka Galaksi Srebrenik. Pušta anestezija. Jeste li spremni da lagano krenemo? Nećemo krenuti sa Selmom Bajrami, ali evo možemo sa Nadom Topčagić, Tri života srce tri. A za sve vozače imam jednu informaciju, u našem gradu policijska patrola zaustavljaju ispred policijske stanice u našem gradu, tako da pripazite se.

Tomiću Čašo od Kristala, Miroslav Ilić u nastavku. Za društvo u Ledenicama i za sve slušaoce Bet Radija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Same iz Modriče pozdravlja Nadu iz Beča. Halid Bešić u nastavku u Prvi poljubac. Veliki pozdrav za naše divne komšije, za Modriču. Veliki pozdrav ide i za Beč i za sve slušaoce, naravno.

0: 091 510 101, SMS Betradija.
1: Same iz Modriče pozdravlja Elviru i Nadu iz Beča.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Same iz Modriče, pozdravlja Nadu i Elvi.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Za ekipu u Ledenicama slušamo Baju u nastavku Fantazija.

0: 99.9. We got more hits for you, so stay tuned. Bet Radio. Bet Radio.
1: Cure sa vikendice nam se pridružuju. Kaže, ako može, lepa Brena i kolovođa. Za moju najbolju priju i za moje društvo. Naravno da može, slušamo po vašem izboru.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav damama i vama. Kakav si to čovjek, Marta Savić u nastavku u potpisu Begzada. Pozdrav za našu Begzadu. Slušamo po vašem izboru.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Srećan odlazak u mirovinu tati Peji, Pejanu. Hvala ti što si učinio sve za nas, Ivan i Kristina u potpisu. Čestitke i od Bet Radija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Srećan odlazak u mirovinu, tati Pejanu. Hvala ti za sve što si učinio za nas, Ivan i Kristina u potpisu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Srećan odlazak u mirovinu tati Pejanu. Hvala ti za sve. Ivan i Kristina u potpisu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za Seju i njegovo društvo, E sad plavi u nastavku.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Hajrija Gega i u nastavku Moja ti je otvorena kuća, pristigla poruka, nažalost bez potpisa.

0: Novi radio.
1: Idemo malo u drugačijem ritmu. Pozdrave za vašu ekipu. Veliki pozdrav i za vas od Bet Radija. Divan Hana u nastavku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pridružuje nam se društvo iz Sibovca sa vikendice. Ako može, kaže za nas Baja Djevica. Naravno da može, što ne bi moglo. Slušamo dalje po vašem izboru i veliki pozdrav.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Mi se večeras družimo do ponoći, dragi moji narode. Nadam se da ste mi dobro, da ste raspoloženi. SMS servis je otvoren za slanje poruka. Tako da pišite, poručite, čestitajte. A mi dalje slušamo Mileta Kitića, Zlato, Srebro, Dukati, po želji ekipe sa Vikendice.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Za društvo u Srebreniku na vikendici Miloš Bojanić, ne zovite.

0: Jet Radio. Garantovano najbolji.
1: Sejo Kalač, kafanska pjevačica u nastavku, dragi moj narode. 23 sati je i 2 minute. Mi se večeras družimo do ponoći, tako da požurite sa slanjem vaših SMS poruka da bi mogli sve na vrijeme da ispoštujemo, naravno. Mi dalje slušamo po vašoj želji.

0: Bet Radio. Garantovano najbolji.
1: Nastavljamo dalje za Srebrenik. Hazre u nastavku.

0: 091 510 101 SMS Betradija.
1: Za veselo društvo u Ledenicama, Nevera, Saša Matić. 23 sata i 13 minuta, družimo se još malo, šaljite vaše poruke, slušamo dalje

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pitalo me Nana, Selma Bajrami u nastavku. Samo veselo za veselo društvo. U Ledenicama.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pristigla poruka bez potpisa, ali evo slušamo po vašoj želji. Marinko Rokvić u nastavku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav kolegi Damiru, našoj Mimi i svim slušalcima Bet Radija od Disco Dise. Pozdrav za našu dragu Disco Disu i za sve slušalce naravno.

noće, dragi moji narode, dragi moji slušalci, hvala vam što ste i ovu noć proveli zajedno sa mnom, uz dobru muziku, dobro druženje. Eto, završi se i ovaj utorak. Sretan vam naredni radni dan. Vreme da se treća smjena odjavi. Ugodnu i laku noć vam želim. Sve najbolje i ostanite uz tri devetke, uz najbolju muziku.